0: All right, kumukutu kwa chikumi msambu katunza mwana Power of Africa Radio. Atukula msako mna Uganda, nechi na msa chisinga vyo necha sama reikum. Warahmatullahi wabarakatuhu. Netukwebaza, ajotu sizako engaro echiro chuna kuno oralero. Aruna kuna mande, enakuzo mwezi ziri msambu, mwezi guwa muenda. Kumi bili makumi abili mukaga, agwe mwaka. Kasazo ya sawa tano. Atuwa tuingira wana kumpeuza chiko musamu. Katunye ze muenda hapa Power of Africa Radio. Okuwa tukwe chisinga. Okuwa kwa musike KBM zanyo. Of course wane waka. Kulukaru wa Afrika. Atiko sane wali yeri. Kulukaru wa Bulaya. Nza ifani mwila kula timu enene. Ya Pali FM Sports Team. Watugwene kubanga tambula. Paka saa zgira kubanga mkanga. Soka nyingi omu yao. Ze tugeno kubanga ate tukonako. Anadela munte katika nga igeno kubanga tambula. Akusaidieu. Na ifika sukababu zeko.
1: Anam kuchukumi mamsa katanyeze mwenda pale FM akulalia muntu wa bulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibyo teyo lero weekend ojisemo bulungi akale obalinga tojisemo bulungi oyino kusomoza kwa ofunyemu nyongero kubanga ate kugumya mu mbere eyo aso kubanga ate kusindikira yo edua inshallah. Wenga atemu nai, mbele yo jitamu, wawulunji, nyonyi ni dala. Ngabu lijesa wazotano paka mkaga, wapa program The Pandesk vya mizanyo. Wabi gudewa na mguanga, kulukaru wa Afrika, sako, newali, wawuluwe guanga. Songa nyingi, zikundo kubanga atemu nai, tuwa geda kwa, ndaya kumpile jasambi, bwa, kuweekend. Nivira, utuna tufunya yo, akaganya, atuwa tuja kujajoli. Oteseko akunsonga sina watu ogedeko sekaiba huna isigemanya akwa timu enene ya The Pandit Desk.

0: kizo bange chila kinga saakuno kubanti msajia mkuru dizabi juki lanti season ya eri ewede kata echambe chemukwate anaye alimgeza kukubanti agata gata so nsobi lanti timu ya Spurs nze nine sobi ajatu ukatele
1: na yate nzendo muna ngo voli yao ngeenda kwa ukwana mkona wikatuno nyo ndaba nga dizabi ya inzo utamala yu mpira kumi kutimu ya so
0: baizo mufu umula
1: ndaba nga Roberto Disabi haizo misatinika mpira kumi kutimu ya Spurs kumusamba nja samba wasanja mate kila mtu ya laka sente kawe kubanga chirichi wampa denti wasabite wana kwa atangata timu inje zina wasambia wapia ni timu ya Madison inje wasambia wasinga kuyobachi wapia timu ya Chewusi mamunga lujazi wapia kutimu ya Chewusi so ndaba nga timu jase inechi wambu buzo wuri yao
0: wango buzo wuri kumutendesi
1: kwa hino banga mano geni dagarango wude buchari otherwise wunaga manti manasamite wana kwa atagana baizo wata kwa atagani ya dara timu nilewo kulachi timu nilewo wangwe mipira
0: kwa mbutu ufo kusaini nga basa ini
1: basa ini kwa saini
0: Matias Fernandez wali uleta wano ba Andrew Robertsoni ajali actually baina wano ba Muhammad Kudus na uwe joku timu wali wa timu ya Spurs wajusema kupepa wale wanti timu nunji soro kubante teka uwe mbeira ana ye deserve yuntenda kubanga bimutambu ila burunji nsumi lanti bayi nzo uwe yao mugu minkirizamu mpia tusofatu wakasamba kesa tu atumanya soro kuangula ye mpira ni kuchusa muko
1: ku windu anti uzu uwevuli nevi zisiburo batu deserve vya aina Dizabi ya wonya timu ya Spurs relegation. Na hiyo kubiata wanyanga timu ya Spurs wetu kukubira mu relegation. Kugumi nkiliza nyama tende sivado. Tike game wedaka ja kuangula game wedaka na kubanga kwa wati. Ngobude kukwala si? Ngobude kukenda.
0: So, ngobugenda.
1: Daba nga Roberto Dizabi ya wonya. Bayi zobuta mugu minkiliza. Sima yu rashini na mfiru heyo. Nenga da Spurs wena sika nange genda weti. Ngeri mubeda nga jetambulira mu. Obodi ya wanyi zobuta gumikiza mtende si Roberto Dizabi. Agiza kubanga achusa statement kwa kati buli game yitawo wandi bado yongera ko nato didida budirisi enti game ya soka bakwata 3 game hiyo kubiri bakwata 2
0: nendo za agezeza kubanga kunu ya koze ya mayi
1: ani go bado samba eh na yon songa akuru anocha Forest ono simurungi nyo wadate simubi nyo timu ya anocha Forest wawa kutimia Spurs waza kubanga ate agatele zabi intu Roberto Dizabi ya deo campaign ya wede mwosu ya tuso kuja kutimia Nottingham Forest obori yao nukuza kubanga ate atisi nofuna yo obwene usatu waso kubanga utandikira koko anada kusaideyo inacho kwenye kono gama ante alinga kiza kubanga approving ane bia approving ate vikuwa kubanga wakuba satu wakuba bini noko la amalili ugude kwa soro kukuba kati ya usi improvement yo moja tuizo buta kulachi tuizo buta jila wa sonza kurangi ndo za ntubato Dizabi ayongeleko mjo kumutindu kwa nata yongedeko tabo inzo mugu ina ya mkwa hata kukona kuwa ama team tiga nobodi ya uudumu tikachi agumi inkiliza team tikachi agumi inkiliza ugama anti ngumi inkilize oizo tuka maseyo ateta mbunekida kubange kugwira so ndama nga Dizabi agezeko kubanga ate yenye za otherwise saji ya wanyi zoku mkwa ata akunkona wani mteka tika yesodo kubanga ata ya tambude kusaidi asani vila nga tukina mkumu lako asani vila unu na ye alimuturu wali elimu ni timu ya Spurs asani vila gemu ya soka bambu kwa ata nya gemu ya ukina gemu ya ukina kwe mkubwelele gemu ya kusina kusina zio zichege zanti tanda tewa mpili sabi jiaka sama Premier League asani vila wazobu tenesuwa ona ya Emery atuwa yogela kusonga yokutawa sambi basi kwa mungi mwalo usanti ofuna replacement obori yao achi nzo kubele changu na ye na kati kiwanda kubanga atenso kezi basi kwa sanya gamba atia mkuru BAM TV kari gambi kuhulio tumbu dekali chukurumi dekonyo awele kubanga ate utambu ya lafe kumteka tekeyo kuna Emily ono anetereza uba kwa hizo bila kagende zingomu mkadamu
0: nsuri nanti unai Emory hizo kwe Teresa ni wankubadenge vitenda wakubanga ati vitambula bulungi kuba timu ya sambi timu ya Hull City eno azizimu kutimu so far is chatu surprise nze mu Premier League season yeno ya akajia atenda wakubange itebu wamu wadukubu wamu ompira gwonna chenso viranti atechiba chibi kutimu ya kavayo ane wankuba denga olumusero kuchamu ukiriza muhuta andi kwa wano but still point is zifu na zonna wala so kubanga teziba yambako but atimu ya Aston Villa eno ina emuri ya kusinzira kumanyirivu buwaina mumopira nebanga liyagu mazemu chemanya inzo gata gata dots na afuna natani kwa kubanti a delivering a point awasambibaji webatade but still walaba antine awasiga deombo tufu chivulamu Ross Barkley banga mazedene mpremier league na hira aliao mediocre player asiyo musambi gwenzo kubanti osibi yako orukoba Kamara na yao mu midfield azanyira mpola mpola laba teriguka bulungi kujo kwa inamo buendi yoyo mwa agenti noyo
1: Emiliano Bundia
0: buendi yoyo sofa achara bisebulungi ila banga ya Kamara ku timu ni Aston Villa laba antibitimu ebintu bitamula mujo McGinn na yeye wali Victor Lindelof alaba nti timu simbi aiva nokutwaliza wamu na yeye tebina tabula butambuzi bulungi
1: obubi obobulungi wa timu tubulabira ku kibuna isi
0: obubi wa timu tubulabira kuba nti tereta results obulungi wa timu tubulaba
1: mukuleta
0: results
1: so atendo munange ndoza chiwera bidde obubi wa timu ne kumsamba timu so kubanga mbi Nenge sambo mpira labe ina chikiza kubanga iya. Nyo timu kubanga ambi, nenga nechi samba tachite gede keka. Kati timu ya Aston Villa. Nti mbio wedi, nenga nechi usamba tola wocha anjia uchogea kubanga wakola chi. Batekao, season yeno, baina wedi the Champions League. Of course, a weekend yone njini. Baina kwa geno kubanga basama. So, wanapa kiza kubanga balance ka squad igeno kwa Champions League ngatema ino kubalansi ka squad igeno kubange kube waka chigena babe ila chisibu kubange wako kubange ila ulimumbe ila wetu ulimukiswa kwa ulingano result atenga masa ukina Champions League nabanga una Emery wanata chusiza timu yena system uboli yao embelege na kubange kwa chi embelege na kubange mkaru ubilida
0: but kusenzi ya kubasambi abamu betumanyiko Nicholas Jackson okusinzira Jackson yatana kubanga alabika bubi nnyo ku timu ya Aston Villa wankubadenga bintu binaba kuba nti bitambula bulungi naye Jackson yatana kubanga alabika bubi nnyo baina wo Tammy Abraham wali baina wo ba Aaron Wan-Bissaka Chenso Virati na experience jaina isoro kuba nti bayamba ku masao ganacho ye achinzo kubanga kichabuze munnyo echa ganacho abasinzo Virati Aston Villa ajja kwegataga ajja funa ba mani yube bajja kujanyige afune yawo na balabatira ku banti ayikiriza but still tesola ku banti twera bila experience ya Unai Emery solo ku banti achuse ebintu amusawe ne mpira jiri esa tuzjoka joka atumanya ku mpira gudda
1: gudda esa jiji fuke 10 e 10 ni fuka 2 abiga fuka 3 mu munana
0: se ku Unai Emery
1: Kari, amutukirize tugende ko mbubaka no katonyo yetu komao hatuja kuja ne timu ya Liverpool kwa sababu timu ya Arsenal ushina fulani mwaganya naye tukiraba tukunonya ako hayi tutambule fena za ifani mulinda nine unaisika tuje tovao
2: FMU ne Southern Motor Club back to Sako Ponciano wakataka fundraising sprint nga jaguza he miaka 25 mu motoka zempaka Ngari September bila bila mukaga garuga no yes print ya yoksa tukalenda yu mwaka guno kare mujamu mungi tuwagira Ponciano wakataka chatibade tusaba hafle sprint na faba wagizi tumulago mkwano nga tusonde chume chipia motoka zempaka haba fuzi mwena mwebari haba fuga digi mwena wede yo katina haba wagizi mwena mugweyo hoku inga shinzo mtuwa rugumu